0: Mun rumasa aya beungeutan.
1: Tapi no damal kaula nun.
0: Tapi amun aya teu rumasa mah urang eueuh beungeutan ah teu kudu.
2: Ima khusus
0: nu rumasa.
1: Tapi no damal kaula nun.
0: Pek. Komo deui anu aya patula patalina. Jeung dawuhan pangeran yen moal pati-pati kami cenah geuning. Ngajadikeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah.

0: Raja di nagara prasajenar anu maksa minta widadan
1: kitu kasep
0: jadi eyang nungkap ka dieu teh daya lian lintang tipikeun ngajemput hideung pikeun dibawa ka sawarga.

0: Jadi kaulah teh ka dieu teh saja mana tinganteurkeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjem ieu budak. Moal serba ka bisa ngarengsekeun pacogregan di sawarga. Lintang ti ieu budak Bang Bang Kasa.
1: Leres, leres, leres.
0: Henteu priyogi disarangan ku abdi. Is puguh, puguh. Puguh. Maneh oge malahan kudu milu ka itu.
2: Pengalaman
0: Pengalaman euy ka sawarga deui. Udah abdi mah geus kolot tong balik di kadunya ah. Tinggalkeun di ditu. Is. San aya lowongan ditu teh cepot.
3: Heuh. Cara angeus ieu tempatna gede.
0: Peke leg-leg terus tong nyesakeun keur batur. Iraha tukulan angkatna?
1: Ya ayeuna.
0: Tukening. Sapratane pun nyatana ieu Bang Bang Kaca. Sareng senanga ngeangean Raden Gatot Kaca. Teu dipiceun sasieur

0: anu nampi pancen ti hiang ti pati Jagatnata. Kairing Astra jingga dawala.
1: Saha eta dewa naon nu nyampeurkeun ka dieu jeung aya duaan mangkeluk?
2: Ya, ya buah-buah eta nu rek nganterkeun widadari. Dewa naon ieu?

0: ujung-ujung nonyok ke Satria. Kelanan.
1: Kurang ajar Andika rumahan dulur kaula kurang ajar. Asana teh. Kurang ajar Purkuntu karitungu ragaga karitungak leungit bangsat aya paling. Kurang ajar.
0: Eta mah bangsat jeung paling. Aye kaula mah kelanan heula.
1: Kurang ajar.
0: Nya anjeun jelema ieu kudu diwarah ku aing.
1: Bodar siap.
2: Ewa kagan. Ewa kagan tuman.
1: Aja siap.